yɛsoanom yɛ papa wɔ fasianom ni yɛ nuanom sɛ anka asunje kasa sɛ ɛwɔ hɔ a anka mingi ni sɛ ka yɛ twagu an eni yɛ ntamu na ma niema ɛkyiakyia na inum wɔ hɔ a wɔrɛ asɛm bi mu wɔ yɛ ntamu ebi ni nia